маєм серце цвіти, маєм серце цвіти, до сих пор не завяли. Хоть і були морози, хоть і були морози в моїй грішній судьбі. Я куплю для тебя все цветы на вокзале. И таксист отвезет, и таксист отвезет.